ndị Igbo, udo dịrị unu dum. Ehihie ọma, onye agha na nwanne ya. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị iri n'ime ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa afọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Estate, Alaafia Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa. Nigeria Security and Civil Defense Corps, NSCDC, ezipụla ndị ọrụ ha dị 10,000 maka ịtụnye akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-eme n'ime Osun State ụbọchị 15 n'ime ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. West African Examination Council, WAEC, ekwuola ka e were kọmputa na-ele ule iji gbanahụ ihe nghọrị na ihe mpụ ndị na-ele ule a na-eme mgbe ọbụla. Otu onye ọkaikpe n'ime mba Thailand ewerela egbe gbagbuo nwoke ma were egbe mehuo onye na-anyara ya ụgbọala ahụ ebe ọ dị ukwuu.